0: Zubia, rikaše toto titul. A s Bettinou môžeme čen sa ráno jenoš dobyč, ona má za nás tému přeladku. Dobre ranie.
1: Hej, dobre ranie. No hej, štú je čera dobu na vulkým zahajeniu zatkula bič volibulovie ture ve Voklecach. To vám čen sa ráno povedame. Čera šako sme vonka byli tiež pri tým vedre. To je tak reco nitko od zimného neskýre do horceho stopňovač, bože sa inádia. Potom poľadáme do Vudvoja, tam je kroľecaronistvo čora svoje pústa, letné v obstače, svičivo, štú tam šobie a do staviznú závoda, dženca ráno poľadáme, a tiež do magického, mystického sveta krabata, bo se pončeš, ako máme júce tú vulku telefónovú akciu a dženca hižo raz vás na ňu přihotujeme.
0: To a ešte veľa viac, dženca ráno poľa nás, to by také zrymované, ale tiež vy môžete rádo rymovať a to s nami júce ráno zromadne, viac k tomu biehu vúsevania a ľubečiči tiež vám ešte pokiu. Dženca skoča k vám do kuchne ľudky k snedaní.
2: Take me on up to Detroit City. Jails are full, the factory's empty. Mama's crying, young boy's dying. Under that red, white, and blue still flying. Drop me off in Baltimore, where every other winter's got a plywood board, where dreams become

0: z dybką na pusze z czychie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za szulu bieše čera prinia stacja zatkula bičtory 2026. Mústvo Dživia Mišinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade v osomnače mústvu bie štyrioch štaflach ravo, viace hač 200 pusta ľudži bie na športnišo přišlo. Viacore džesatky rajerio a pšiladovario je si s dobom triku zdražšivo, to bieže menujúce moto čerovšie stácie ve Woklecach. Jako príchodné náredže sú rajbičenio, tam je moto stácie 1990. leta. Menšinová rada Nemskie víta rozsud zviazkovie rady regionálne a menšinové rieče európskym markovým pravie lepie škýtač. Janek Vúčer má nadrobnosťe.
3: Kajž menšinový sekretariát zdželi, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštajnskeje, zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zájič. Konkrétne nemaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nemsky je, kotriž přísvušia Danojo Nemsky, Frízojo, Sintojo a Romojo, kajštiž Serbia, namúvia zviazkové knižostvo rozsud spiešne zoprodžič. Ze svedženom za kupcu a přečelu a večerným zetkaniom zárodníku regiona je Krolec zárodníctvo ve Vudvoju včera svoje postaletné vobstače osvičilo. Kež rekne miječelka závoda Kerstin Krolova, sú lica dotal dere na letné a letné kvitky předali. Tež kvasu sú lica za soviace vúhotovali a člony ište, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. Krolec zárodníctvo biehač do 1931 džil vúdvorskie kopvanie. 1976 je závod do Krolec ruku pšejšo. Viace o témie slyšiče mes druhým bydlk nasedom. Šprivinu drohu mes Šprijecami a Novým mestom gmenie Šprivine do Netvária. To je zaradnické súdnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri ližonosšu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnova a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zviesk industrínomaj steniššomaj hamore a čorni pumpe. V okres Budyšin chce o podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdžiť. To bych upovesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votrania, najprede slunčne a sucho, božišo potom so bole pomročí a sú jednotlivé švíle a tí šrímania možné, živé sliebro zalize dženca ježo na 21 stopňov.
4: A přichodných náhbuče potom samo hišto horcišo, hač na 30 stopňov si živé sliebro kunc dženia zalize a to môžete viezo vúžič za riadne vúlietke kúpaniu. Na odpočach a na drohách je za to všetko svobodné.
1: Serbský rozvoz.

0: Sobotu zatydzień 27. julia je zase tak daleko w čornym kuncu raje so pod hłym nebiom stawizna vo krabače. Titul Lecerika v kuria v samoty. Nimale šitke listčiki sú za to již vupšedate, ale vyšako viesče. My mamy jeszcze niekotre za was, a to jutze rano, to sme czasno rady na naszej telefonowej akcji w obdzielić. Wszystkie nadrobności nydom za was myju, nitko pak posłuchamy najprzedejże raz nuc do stawizny do krabacze. Lydia Maciowa, jeso z Gabrielu Linakowi, dobrej duszu pozadku rozmawiała, a też do huczby inscenacji jeszcze raz posłuchamy.
1: V cečim džilu krabatoje stavizne v kurja v samote so nuje postave na jevišču jevja. Vurlave, mystiske žone z lesa, so to delno serbske bajove postave. Režiseri a autori stavizne peča 40-letnemu Michaeli Kuni Strešan je serbski autentiski raz važne. Tohle ste stajne tež v zvisku z Gabrielu Linakoj, županku v Vojerecach.
2: Also ten režiser je tak potrebno za tých Serbojo. On všetce me kontaktuje, mu rečíme, što je jo v okolini srbsko, važne tradície, narožky a také nešto. Za to kus autentice tež, jo.
1: S novým režiserom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Kumcu polepšil. Do to bych u krabotu svedženské ry husto trochu vúsmešovať na čo servam, tak Linakova. To je za zajšvici let zmenivo.
2: Že sú to tam serbské slova predkoriče, nesme ženy nešto zrozumiva. To sú kajš to písané bolo, tak sú oni to vurekovali k Češan, hena, sú oni krečan prajli. No. A potom si mi, ja mu tam švátom jedna človek za to kytasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajoriov pri vurekovaniu serbského texta.
2: Dun krabat pokáža sa Hamburga, hat der Murderhanka, das Duisburger, das ist schon jemske, alle das Wutschuja, das Wutschuja, so ein Apostlet, totak deri jo, so ein Goy, jatsen jesbischi, so to jane Matschana rečne nesu.
1: A to však je potom tež v znatých stučkách gajš veseligenca zwischic. Gotruš spiva vone Raja, Marcel Walter. Mimo serbsko spiva so tež serbska vojeruska drasta jevi hotvenče subtrivne, a tež tam je Gabriela Linakova s pomocu.
2: Also musimo tak poko 15-16 hotvacu, musimo ta od spočatka tak činili, se skuždi vesejo vokovo vojorec, ništo podlajo, se spal, čiska, spretni.
1: A v drastče raja a spivaja. Za nuje skomponovane spive je Linakova serbske stučki spisava. Gajš ve finálnym spive vočinče kurjavu, reist die Nebel auf. Na večeru spiva so pšipodl

0: Stajnja šo zrozumič, štož so politických nárečach abo súdnických jednanách praje abo písa, to nie je veze lohko. Jeli nie sú rúne politické vedomosť, čo studoval abo svoj master by vielčenil. Zaušich trojich je netko svetlešku na koncu kúria ve vidieť, Petina.
1: A je celé pravé Sakska vústava, menúce existuje vo dženstnišeho tiež lohke riči. Z jednorenú verziu chcieťa krajnom sieme dreža nach predstajíč, a tež prezident Alexander Dirks rekne MDR, přesto budže ústava za hišče viace ľudí zrozumlivá a přístupná, za to ju však máme. Dirks vúzbiene každe vobydlame vidieť, kotre prava a tež vinovatosť, čo má tu Sakske. Von sa netko nádžia, zo to tež jace dovere do demokratie přinese.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Hej, ladaj taj. Vulke šklenčane rota. Dajke še vidio nesem.
1: Haj, ale... Vone sú začinené. Možno zo je zástup zakázané.
2: Ľudkaj, to sú moderné rota. Snano, so same voco vočinia.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane rúce.
1: Vone sú hýbaja a zynča.
0: Rota sú živé, mato.
2: Nie. To je technika. Za tym kowa so przemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvyduch, kiž môže nás šlapnič, když do rotu stupíme?
0: Le, ký to zastupí přes magiske rota. Zim, zalabim, v rota so vočinia. Ale, ký to hýže zase na magiske vašne, ústupí. Rota so zase začinia.
1: Prosu, rota, nespožirajče kita.
2: Rota tola nikoho nespožiraja.
0: Pujtaj, ľudkaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca, vona, nuca, vona, vočinene, začinene,
0: vrčeč,
1: vrčeč, juhu, ruta, ruta, ruta, rota, rejuja s nami.
2: Snano, sú to viesové, hejsovanské rota.
1: Ja sa roto, ja se neboju.
0: Ja chcú doma tež, tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty

0: z Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyła. Doromady 18 mustwo by 4 sztaflach rało, wiace hać 200 szipusta ludzi by na sportniższo przyszło. Wiacory dziesatki rajeriu a przyladowariu jest i z dobą triku zdrasziło, to by się mianujcy moto czerowszej stacje we Woklecach. Jako przyszodne narodzie su Ralbiczenio, tam je hesło wieczora 1990 lita. Menšinová rada Nemskeje víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým práve Lipe Škitač. Janek Vúča má nadrobnosti.
1: Kajž menšinový sekretariat zdieli, je rada prostu viacorých zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje, zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tem zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém práve EU zájič. Konkrétne nimaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škitná marka zapísač moc.
0: Menšinová rada Nemskeje, ktoréž přisúšia Danojo Nemske, Frízojo, Sintojo a Rumojo, kaštež Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Sprivinu drohu mes Sprejicami a Novým mestom gminie Sprivine do netvaria. To je zaredniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosšu a přirodoškitný zviazk BUND byšu přečivo projekty vo krysa Budušin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezbného časa lutovala silne do přírody zapšimnova a z 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrínomej steniščomej hamore a čornej pumpe. Okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúč a potom vo dalších kročelách rozsudžič. Kulowska Kupkec Pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu 5 złotego pismo udobyła. Minieny tydzień je Nemský klebový institut Budyšinie na posta všelakých klebov a cautu prúhoval. Dohromady 12 pekarniu z budyského a zoreckého okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezlo. Kupkec Pekarnia udoby si z rožkovým a ponožitným klebom runie tak, kaž s dvojnými cautami złotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori sapsy pekario úspešne na prúhovaniu vosúšku obdželili. Všetky vúsledky vozivý Nemský klebový institút na svojej homepage. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je krolec zarodnictvo ve Vudvoju včera svoje postaletne vobstače vosvedčilo. Kež rekne miječelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal derje naletne a letne kvitki předali. Tež kvasu su lica zaso viace vuotovali, hač loni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo by hač do 1931 džil vúdvorskeje kopvanie, 1976 je zavod do krolec ruku přešo. A to byš upovisče, kýž namakače tiež na internetných stronách a na darmotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
0: Hej, dženca so svunco smie, vostane vici, kojte, biehu dňa, potom pšindu mročele, hač tuna, bo tamnu kapku dešča išče sobu nesu. Hej, vidíme, ale převlejac nepšinže, tak znamenča vedra riopraja a to šo dženca pši maximálne 21 stopniach.
3: Kečpuna a 4 smie zorjec, mie s Budyšinom, Vukodom a Vospokom tam stejí. Skoncované jezdžidvo a to na levej čárie kečvu podekým a 4 smier zorec mier s Budyšinom, Vukodom a Vospokom na levej čárie tam skoncované autosti.
2: Serbský rozvoz.

0: A sa nás mieče tiež vyzbožva pri našej telefonovej akcii. Bude byť, ako môžete si kartky za staviznú v Krabače prichodný týždeň v Čornom Kumcu. A na čo dokvodne smieče sa tam veselič, o tom je sa Ľudia Mačiova hižeraz z Gabrielu Linakovi dobrý dušu pozadku rozmovjava a tiež do hučbe inscenácie hižeraz posluchame.
1: V cečim džilu krabatoje stavizne v kurjave samote sa nuje postave na jivišču jivja. Vurlavy, mystiske žony z lesa, sú to delno-serbske bajové postavy. Režiséri a autori stavizny peča 40-letnému Michaeli Kuni z Drešan je serbský autentický ráz vážny. Tohle ste i stajne tiež v zvisku s Gabrielu Linakovi, županku ve Vojerecach.
2: Also ten režisér je tak potrebný za tých Serbojov. On všetce me kontaktuje, my rečíme, što je jo v okolíne srbského vážne tradície, návržky a také nešto. Za to kus autentice tiež, jo.
1: S novým režisérom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Kumcu polepšil. Do toho bych u Krabatu Svedženské ry husto trochu vúsmešovať sa napšiť. Čo servam, tak Linakova. To je za zajšvici let zmenivo.
2: Že sú to tam serbské svoja predkoriče, nesme ženy nešto zrozumiva. To sú kajš to písané voho, tak sú oni to vorekovali k Češan, hino, sú oni krečan prajli. No. A poslím, ja mu tam švátom jedna človek za to kýtasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajoriov pri vorekovaniu serbského texta.
2: Dun krabat pokáža z Hamburga, hat da Murahanka, z Duisburga, das so schon nemske, alle das Wuchuja, z Wuchuja, so na posled, to tak dere jo, so in gol, ja, zen jesbischi, so to žane mačana rečne nesu.
1: A to však je potom tež v znatých stučkách, kaj švesele dženca svišeč. Kotruž spiva vone raja, Marcel Walter. Mimo serbsko spieva sa tiež serbská vojorúska drasta jevi hotvenče sú trivne a tiež tam je Gabriela Linakova s pomocou.
2: Also musíme tak poko 15-16 hotvacov, musíme tam od spočiatka tak činili, sa skúšli bez ju vokovo vojorec, ništo podľa jo. Z Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drastče raja a spievaja. Za nové skomponované spieve je Linakova serbské stučky spisava. Kajš ve finálnym spive vočinče kurjavu, rajstý nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene

0: Jožopisch advažas šaliet, dajo rečne centrum vitaj v Hošebusu na Žulojske droze. Jano dvije minuše vet dolnosaskego gymnázia jotam miestno, žož živajú kúšte žijen za tu sasku rec v Žišoniach, Hortach, v šulach a familiach. Sletny stwierdk, jo RCW pšosu na svežin, a to na dniu serskich pedagogu. Na tom dniu dajo předsednico, což nesmijo žednie fejlovaš. WC, wie Gregor Klim.
1: Hör nicht du dort, du.
2: Wettkowaka Yvonne Skolzenjolz, wett Žišonje Vila Kunterbund, pšižoteke dlatije torte pšetze rada na žen pedagogu, dokolaš tu dajo pšetze.
3: Jo, ale nic tak velike torta, ale zmena s drugimi kolegami, jo, a ten program, jo, jelgin, jelgin.
2: Normalnie mają na dniu pedagogu dalej kubanie. Nen to mają swieszyć. Piesza dważa strzeleta jo recne centrum witaj w Hošebusu, takie drugie są dla tego przyszli.
4: Ja som Iwa Švultinová, ja som viednica w Berkowich, w Hoše. A nen to ja som hol na tom tom rednom svieženie. A te drugi razy my sme ho za dalej kubanie albo za materiálie gledáš a tak dalej.
5: Ja som Knieni Vilkova, pohádam z Polskeje. Ja som Ceptáka v Janšovicach Pecajčo. Pred dvema letoma som môj studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o, vítaj centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs a pen. Ja som o uknula za môj studium. My sme mieli čakorakie predmiaty, recná praxa a stavizne, serbo a kultúru a tak ďalej.
2: Kito Elaja bol predne viednik recného centruma pred kpiešat vážas čalit. Ven bíži, kak jo se živo RCV v tých letách rozširiavo.
6: Podukujú recné materiálie, živajú veľa z uknikám v pozninách, recné ligva majú. A také tie dále kúpanie, tí šišunicu, ja myslím, dere bieži.
1: U mňa nie sú hinakšie akutenca, až v nekoľadých šulách neovedce serská úcpa, s tým musíme sa nekak meriť. A také materiály sú hinakšie nento, musíme nové materiály nažívať. Přimierané nové mucasoju, modernejšie materiály a tak dále. To musíme sa přimieriť tým u mňa.
2: Tak Ronny Bernd Melcher, wenn wird Leta 2019 schon Rezenzentrum in Hošebusu navedujo. Až se to živo zmenio, k tomu přigosujo předsedari domovine David Statnik.
7: Myslím, Rezenzentrum Žinca nejovece jano jana institucija, ktorož knigby producirujo, ale Žinca vížiš vece a vece takéte projektne živojo vážne a ze s tým projektným živom takéte recne rume. A to je nieco, což so ho veľkým sensibilne cyni, máme jo šakých sobuživacujúcich, ktorož na to gledajú, až máme tam ten přístup. A ja si myslím, až jo také popšavom ten Rezenzentrum ho v Dolnej Vúžice na ideálnej situácii, dokož dva menšiny a ty se v Dolnosiarským gymnáziu žež máme také ten serský příchod a my vieme až to z tých rycu rovno neho všetko všetci tak ľahšie, ale ja si myslím, až nebyl my ten rycný centrum mieli, by to bolo veľa šiešo bolo.
2: Vesebne to projektové živo se serskými familiami sú v sledných letách mecovali, zakronite za to je také sobuživa šeri Oleg Daragova.
8: A to mi je ľahšie veľký na učobie, te familie, žeš se serska riec za malé Žiši, ako mamina riec, dalej dala. A ja se myslím, také te familie, veľkým rád to přiuzeju. Te naše zmakania nie sú pšavidlovne, ale sú dosť cesto. Ja by se žicil, až sú ešte cestej. Felujú mne snaž ideje, a za všechny naraženia som přece žekovný.
2: Jano s jadným recným rumom tak pšavie dali nižo a tenio net pla recného centruma. Někdy dajúco na blízkosť k Dolnoserskému gymnáziu přeci menej úkníkov bydlí v Dolnoserském internáše. Ešte raz Bernd Melcher.
1: Máme nento tú situáciu až na ja, te staršie rad veci nie dajú svoje Žižiho z ruku koni mas tak dokolaš nekotara žiši se naš pek šeli pšiš ale starše ne dovelju na psikvat ja tak ne to máme stela lepše zvisky abo to šaki smero až my go kušte žen aber kušte stundu s busom je doma je to ne tak ak ne nas
2: Na svěženě pak nejsou stojali šikne, tožte aktuálne upomínania ve fokusu, se s kterými musí recné centrum zavěstče vejovaš, přemávo ceptarjo, přemávo žišonicu. To nejoprek pěša 26 let bylo jinak vě ještě kýto jela.
6: Tak jsme byli veli duce v těch vězkách, v těch žišoniach a jsme tam bavili a natvarili te prvné kupky. A s dobom sme také gledali, že namakáme nových žišovnicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bylo, až ich môžeme rycne ukupovať.
0: A to vestanjo dali nadauk za recne centrum Vitaj v Hožebosu. Pieš advažasča letne jubilej recnego centruma Vitaj su svišili sobu živašerki, pedagogi a pedagogoki s letne stvrtk v Hožebosu.